0: ناچار ئەرێ
1: جارێ دەسەرێ مەدە ئەومان دیمە ژبەر و جارەیەکە مین ئەو بوو یاکو دیمەنێک ژی فیلمێکی کوردی من دیت و حەسرەت دلێ مەدا ما من جارەکە دم تو فیلم تەماشە نەکر حتا کو ده هزار و دوانزده دما شورشا روژاوای دینا هدی دی دست پیده
0: پشتی چند سالا یعنی؟
1: یعنی پشتی هم بیجون پین شش سالا اوسا یعنی جاره یکمین هوالکی هات اوسا دستی خود فلاشک دامن گوت اشتره گو من فیلم اکانی اشتره تو تماشا بکه
0: کی جام فیلم بو؟
1: جاره یکمین و چاقه من فیلم کردی فیلم بریتانیا خلیل دا من تماشا کرم
0: خوازی هم جور دست بیف کن روش دا پشتی چی رو قطعی سینما فرمو
1: ایجاره ملوی داره تماشا کر براستی جی تشتکی پر باندور بو که تو جاره که یکمین تو فیلمه که خوی کردی و ایشاوه تشتکو بسالانه هوالین کتین شتره قال دکن چه جیان دکن لجور لچیا من او فیلم دما تماشا که براستیش بوی من باندوره که پر مزیم بو یعنی کو سینمای کردی تدی لی می دیزه نویون زن بو سینمای یعنی می تنه زن بو فیلمه او دور ده فیلم بریتان ده دیالوکه که یا هوال بریتان هبو کو بالا من پرکشاند دوی فیلمی ده دگوت اگر کو از شهید بکبم دروژ اوامه ده حلوه بلا بکن یعنی تدی او دکره او پشتی و دمه ده ما جاره کمی اندینا دبستانا یا روژاوا یا سریکانی کتبن باندورمه من جاره کمی بعمر 12 سالی من فیلم بریتان ده کوریدور کو من لوی دری سینما یعنی من لوی دری دبستان دخان من لوی دری نشان ده حمود دایک هاتن تماشا کرن
0: و پشتی شورش اینه؟
1: آره یعنی کدام شورش دست بیکر بودین هم بیشن تا دی مثلا خسیری
0: دست بیکر شورش ایده
1: بله ایجا دور داشی منش حمود ای که این که از ناز دکم من خواست که حلوه بینه موی روشش حلوه بلا کر یعنی فا سینما جوی من او روش دست بیکر یعنی
0: تجی پر سینماتیک نزیکی بی روشی بی بسیک پر باشه
1: از پر باب دارمون به فیلم بریتان و چه یعنی
0: توازی هم بچن سترانا بریتان بشرم دوام کن
1: دبه
0: سپاس دشگی باشانی بیرام بر وجان سپاس
1: سپاس باشی

0: 잠깐만 봐. 대체
1: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Jibo Despeki Çirokeki Pırbaşbu Envegerin Beli Rojda Pışrı Filma Beritan
0: Pışrı Filma Beritan Jihwe Tediyen Bejin İdina Demek Derbaz Bu Şuraş İdina Bejin Keta Asta Rabşa Şer لی بری که اجوالات در که بیم جاره یکمین من سینما عمودی بیست دو دیرو که اویده تو دزانی که اوشی بشه که پروتی
1: چی ما او خست گرینگه روشد سینما عمودی؟
0: جبر که عمودی باجاره کرده بو سیستما یا که رژیما سوری بحث لوی دره بو تدیم بیجن دوان دمانه ده دبیجن که تدی فیلمکی جزائری هیه که هم دخوازن نیشان بدن اوروش همو زاروک این کرده توب دکن و دبینه سینمای عموده زاروکی که درنوی داره تماشه دکن و دکن لگوری که گوتن انتینه او کرن دبیشه دبی او خانیش خو خانی که کیفون بو یعنی بیشن تدیش کلپیچ و دیواری وی تدیش او نه یعنی تدیم بیشن
1: نه پر ساغدن بنا
0: اره
1: بربل شاندنی بو
0: یا او پاجای که وی بچوکه بو که او پاجا جی دیره دره بیره یعنی او اوه دری لزارو کاته گرتن و او روش اگر به سینما عمودی دخن تا بید بجن تا دیج اوه پیکه دیه او جنراسیونه که تا دیلو دریش بی که کار به الکتریک تا دی به سالون به جیلان وکه به لی لوی روشه دسدو شستو سه زارو که این کرد هاتنه کشتن یعنی بابا کی شوتانش بروی سینما عمود جبوی سینما کردی ده براسی چی کی پرو تک شاند
1: ود دیرو کی داجی خدی چی کی پرگرینگه
0: اجاره از من جاره کمین وان ده منا ده من ناسکر اف چیروک و سه روز ما بوج بود بیر آنینا سینما عمود هر کس بان مکرون گوتم حوجه شانو کی بلیزن کو ام بیر آنینا سینما عمود بکن از ویروس چه مسینما چه مشانوی از پشتی شانوی و گریم از هاتم از را کهم هات بیرام کم درس عربی چه نکر درس عربی مگوت من چه نکری از چاوا بکم چاوا بچم دبستانه از بی اوی را کهتم و دو ساعت در باس بو از سر دنیا تکبیر الله و اکبر رابوم کو اوروش جیانا من هات گوهرتن و از کوچبر بوم جوالات در کتم و گلک هوالی منی کو من ویروش خاطر جوان نخواست جبر کو ام دوری هف کتن و شوی مگود کو امی را کبن دروجه دن امی بچنه سینمای عمودی لستگاوی بکن یعنی جبر و چیرو کامن او ساب هف دو بوانتشتن هری گرینگ او ساب بو از پشتی چوم کردستان باکور شانس اکی منی دونه هبو کو هوال اسلام بالک کسیر یکو ده بودروم جزیره ده هات شوتاندن اره هات قتل کرن هوال اسلام و چغج میره گوت تو بچه سینمای بخوینه من جاره یکی من گوتنا سینمای لوی داره بیست
1: جوهر تتا دا دیتیه
0: اره دیت چاوی من کامیرا از حز دکم او دکم گوتا من تو بچه سینمای بخوینه جاره یکی من فیلم کو جبوی ناس بکم چاوا چه دبه گرک حوجه از سینمای بخوینم من ناس کر جیرو کامن و سب سینمای دست بکر و از چومه و چاقه دبستانا جگرخوین لآمده ملوی داری اکادمی سینمای بشه سینمای خواند
1: او چا خرالده اینا قایوم ناویت بون
0: اکادمی جگرخوین جخوا از دما چوم تا دیم بجن دوان دمانا ده براسوی سالنه که هری باش بو که گلک جوانین کرد هات بون بزمان کردی بشن هنری دخواندن او دکرن لی مخابن تو دزانی یعنی جبر روشن سیاسی و جبر روشن که تدیل ولاتوان قایوم جهات آویتن لیوی او پروژه وان دمانا بردوام نبو
1: چوا بو روشده سالین جگر خون یعنی پنابرتیل آلی که تجولات دور کتی و کتی سر ری خیال اکته تو تخوازدی سینما جی پیش بخی دوانه چوا کم کر
0: یا براسی سالین اول گلی که زحمت بون دایکا من هرتم دکو دگو روشده را بو فیلمی وی دست بیوکش برکو هر روش مدگریم مدگو تا ام فرچت کن گرگم وگرن ولات لی من زن بوش برکو تا دیوکی هشمندی ها زاروگه که تونو زانی چد بل ولات شرک و تی کرنه و کرنه جبروي جبر جبوي من براسي جي بير زحمت بو يعني وهلكي من او شاف يعني از برو برو بجبهة النصرة يعني من شوا باجاخو فاكر من ديتكو حمول سخاخة من أبيبنا او ترس هرتم بمرة ما يعني حياة صالان كود كتخوني من وكي صارو كي اوان لي ام بجن تدي بشتي كو من شو سينما داس بكر براستي جي لوي داري وصا جبوي من بو اوك يعني وجي مورالك كو اوقاس هيفال بكردي بزماني خواد كارن تشنا تشي بكم بهفرة سينما يكور سينما بش يعني تواهي ديروكا سينما يشكور داس بكري چاوا بويا وبويا جبوي من براستي جي پرگرينج بو و درباره کو از هیم فری سینمای جهان دوم همان دمده جه از فری کو سینمای کردی ده چهاتی کرنه یعنی من ناز ذکر جبر ویش بویم پر بالکش بو یعنی من چاوی خو فکر و ایدین از بپنجره یکی دوم من لشار تاماشکر کو جبویم بو درفتک از توشنه نه ناز بکم از کارم او دنیای کو هاتی او کرن از چاوی تی که بمناف بیده یعنی جبر وی شانسا من هبو كوتام دما ازوي دمي چوم سينما يا اوي وان دماجي فيلم چاردي ترمه اما دا كاريا ويدبو كواجي بما باشك شوان
1: تبلي تبلي اما دا
0: بو يارا دا چاردي ترمه من جي گرت دا سينما يا يعني فيلم چاردي ترمه دا
1: شوا بو وك دلته بو وك گورا دلته بو انجي كيماسي وي تتكاري وك رخن داين انجي اف باش بو ابن باش بو و گل چوانی زیک بو
0: یعنی ساز بجم سینما کردی تو زانی یعنی لگوری سینما جهان کو ام بدنا و کرن یعنی سینما که کو 20 ساله یعنی عمره وی جبر وی جبوی ما تجربه جبوی من او یعنی جبوی ما حمو سینما گرن کرد گلک لازم یعنی هر چی خواست چن ما مستمع کو دیرو کا سینما ده هنتش نکردن ابتدی لی وکی دن جبوی کو حمو سینما گرن کرد کو کاربن براستی جی او بکن هین جبره پر پر لازمه یعنی لگوری ام بجن او جهانه یعنی جبر کو براسی جی یعنی پرزگری که هنری مزن ام یک دی جین عوولی دی سناریو ده دو یمین دی بشن آبوری ده جبر کو براسی جی سینما بشکی کو آبوری رو لکه خوی پر باشته ده دلیزه یعنی
1: آبوری نبه تو نکر سینما کی باشته یعنی خوی خوی
0: مخابن یعنی نوکی ام بجن موزیسیانه کی هل بسفانه کی شانوگره کی تا دی ام بجن اره او جی محققه او دبه اما سینما براسی جی دنیای که هوی جدا هی یعنی او بشا یا سرحاتی آوا کرنه آبوریه یعنی ججبر وی یک جوان زحمتی وی جی او او یا سویمین لستگوانی براستی جی یعنی اگر کو وکی سناریو های چخواست خورد به او آبوری جی هبه لستگوانی نکار به او رول لی کو تدی گرتیه بگینه تماشوان شخوزاتن سناریو دیزه تک دیچه یعنی جبروی یعنی سی بشه می گرینگ هنه و در هنری شخوا رولا خوی هری مزن دلیزه و یا چارمین کو تدی جبر کو مگوت یا ام وکی سینما جهان هین ام نگیشن و او جبر و مارکتینگ ام جی چتهری زحمت کو ام دکشینن ام نکارن هین فیلم خوی پولیتیک دناوا سینما جهان ده باش بگرینن ام نکارن ده سالون ده باش نشان بدن ام نکارن ده کم فستیوالین یه هری آستا او جبر کو چیروک منا مخابن لگوری وان زده پولیتیکن یعنی
1: لگوری تا سر سینما کردی وقت تد بیجی امن کارون وار فستوالی ده زانن دا جی بگرین تجریده کلی سر سینما کردیه آن امن کارن که ماسی همه یه
0: هر دو جی یعنی یک که ماسی همه هنه ام بیجن که امن کارن به زمان سینمای چی رو که خوابینن سر زمان اوش خوزاتن روله که پر مزن لیزه که ام د سینمای کوردی ده هین مګوت یا تجربه ګلګ جمر لازمه کو چیرو کې خو ام د کارن چا وبین سر زمان یا د یمین شش خو ذاتن جهان الهمبری ام بجن سینمای کوردی ذاتن او کې وه یعنی د ما کو تو فلم کې سر اوینه چې کې سر و تو پرت ګریک نه ل د ما کو تو فلم کې پولیټیک چې به کې ډایرک الهمبری ته سینور ته نو کرن یعنی
1: اما د سینمای دا یعنی پیوستم هر تش پر پولیتیک چه بکن او تش راسته سانکی امجی پیوانی مه هنه که دور دا پر نه راستن بگوری من
0: یعنی راسته او سایش خوزاتن امجی دوه نقاشه دن هرتم لی ام بیجن او سا ام بیجن تا دی هرتم دو بیجن یا دبی فیلم بیژن تدی کوی کردی این کوی خستنه چه دکن بیژن فیلم پروپاگاندا نه فیلم برخودان نه فیلم اش خوزاتن برخودان او اوجی بشه کش بشه استتیکه یعنی بشه کی که اوه اش بروی امیرو دنهرن یعنی دی سینما یا جیهانه ده حتا ایرو رو لسر شر دویمین و یکمین هین فیلم پروپاگاندا او چه دبن لیش بوی وان سینورتنه لی دما ده بس سینما کردی و پروپاگاندا انجی پولیتیک سینورتنه دانین یعنی
1: یعنی ور میناکی که پر سومت دسته ته دهی انجی نهاتی برای ته تو بدید بجی مبوی فیلمی سری لیده و اب فستیوال مثلا قبول نکردش تک یعنی لطرکی زا امزارن تشتی بار هنه پرانه اما لأوروپا میناکی که ور هی انجی لیده
0: اره یعنی مثلا بجن فیلم چهار دیتیر مهی فیلم کوبانی وان حمو فیلم کوهات نچه گرن تو فستیوالین که هم بجن تدید آستا اویده وکی برلین وکی کانوان یعنی تو نکاریش خداتن قبول نکن یعنی وان فیلمانش برکو پروپاگاندا یعنی جبروی سرلدانی ما حیاجی که دخدمه یعنی تدیره درباس نکن یعنی
1: او او چواواری درباس کرن یعنی تمام قبول نکن وی پروپاگاندا او قبلند آستیک بلند تا اما پیویسته جی که جی ام دنگی کرد و کردیتی بلکن لجیهانی اما ویتشتی ام چوا حل بکن
0: ایسال هنگ گوهرتن چه بون یعنی جبوی مزاتن چه پر بالکش بو که کان بشک وکر جبوی سینمای کردی پیشگیری یعنی وکی آبوری فینانس شخواه کسین که جی سلیمانیت دیم بیشن وکی فیرمایی که کتا دی سینمای هاتو بون جبروی پیشکتن اک باش بو جبوی که دینا کان جیم وکی او قبول دکه لی فیلم پروپاگاندا پیش روز قبول بکه قبول نکه او تشکی دینش خوزاتن هین دناوان اوی دنه یعنی لی اوشی دنهرین یعنی دینا سینما کردی جی پیش دکه و کردی دی جیهانی دی دنگه کی وان هیا کتلای کی وان هنه گله کی وان هیا یعنی جبروی از باورم یعنی پیش روز وی هنه کی پیش کتن شبه لی هنه دم دخوازه
1: بله بله هنه که دم دخوازه اما او یعنی وقت کسین در هنر انجی سنوری نویسکار یه ور پر جوان دست به بیکاری بکن دمکی نیز دا از هیویدارم امیجی وقت سینما گلی بین دست ایدن امی سینما کردی بینن آسته کی روش دا نهات سینما کردی دیخی بشه کی لگوری تا که هم بش مثلا ام بشم پرانی تمای سینما کردی چنه یعنی سانکی وقت در و یک بشه سینما کردی هر تو مک شر و پروپاندا تی بیل یعنی از تشت خیالی که بار تی پیش ها چاوی من افتش راست ده هم
0: نا یعنی فیلم اندن جید چه ده من امو گوت یا پرزگره که هرنی مزینه که هم فیلم خوانی کارم بگین نگل یعنی جبرکو ایرو فیلم ما بهتر تیدید که ونه فستیوالین که چه دیمن اگل همون ناین یعنی مثلا ایرو یک جوان پرسگری که کودکن وکی امبیجن اوه که نتفلیکس که فیلم کردی قبول ناکه یعنی که تدی امبیجن بکر
1: سدموی دیسا پروپانده
0: بخابن یعنی اش بروی فیلم ما کردی هر چخواسه هبن دا آسته که دخدمه یعنی او فستیوالین که هوالی ما دشین نجی گل امبیژن هرتم نه آماده نه اونا بش بروی فیلمین کوتین چه کرنش دروی پروپاگاندا گل نکاره پر بگه جوان یعنی مخابنه جی که ماسی یکی کو هم جهلا گله هم جی جهلا کو سینما گرین کو فیلم چه دکن کو نکارن فیلم خواب بگینن هر کسی یعنی ایرو
1: بلیت شهید ایسام آنی بیرامه روشده تو جی پاوزه که پر گرد بده نو بره که پچوکم بدن جبانو شهید ایسا دایی که که لجزیر استرانک دیگوی پر کنه هم ویا گوتر بکن پش را که فیستوال دوسالدورف چوا بود سانکه ایسال جاره سیم حات و سیو یک جی فیستوال پاریس یا چند هنر ها بود هم هنه جی سر ویب تره با اخفون پش را هم یلماز جنه را پروگرامی هیده هیده بر بداوی ببن
2: تو چه قابر بلندی خوش بچیایی

0: بلي قتربان انهجا ام بردوام بكن روجا خباتو چاند هنری اوروپا تا چواد بینی ده فستیوال چه بون مه سری برنامه ده جی بحث بکر چوا بو
1: یعنی ساز بجم براسی جیل اوروپا خبات چانده هر چخواست درفتن وکی او امکان هبه لی زحمتین هری مزین یه اوینه کو ایرو دنوا سیستم که وسط مرف کار به چند دخو با آفرین نه یعنی جبر کبر استیجی یعنی آفرانین هری گرینگ ایرو الولاد درد که فنا ولی یعنی جبر کو حمو ماتریالی منا حمو اکی بالجل هف دونه جلک تشتیم بر همین خوش الولاد درد که فن دی اف سال این داوی هر چه خواست ام بیشند تدی درفتن باجی کل ور هبن دی ام گیاشت نو کی خدمت نه کی ده یعنی ام هرتم لبندینا کو بر هم جولات وره و ام به ور چه بکن اف تجید ذاتن فستیوال مده دیاره یعنی فستیوال میا سینمای کردی آنجی ام بیشن ین چانده یعنی مثلا ام بیشن فستیوال یا دسلدورف همو فیلم مجدر و یعنی جوالاتش کردستان یعنی البندین کورش بر کل ودری او درفتن کو ام بیشن اکی بکا ورا گل هفدو فیلم سینمای هفدو را چه بکانجی سناریو که باش درخواه هوله گه بتو باش نابینی یعنی جبر روشن آبوری جبر توب کرنا اکیبان جبر دیتنا لیستگواران وان و یا دویم بیجی ام بیجن تا دی وکی ام بیجن تا دی فستیوالا یا چاند ای کوچید بل پاریسی وان دیزه جی یعنی جی که پیوه جبر هنک پرزگره کن کتا دی ام بیجن اوه دا یعنی هر چخواست ام بیجن پروگرام جدر و دو بل دیزه جی ریکو پیک نا جبر کجوا کتا هر تم نا او یعنی کوره هر چشتی تاماشه بکه و بکوان فجبرو هم دیگه نه ختماندنه که یعنی جانا
0: از جوارد فکرم یک ان یادون جی دمکی پردرش سینما کردی یعنی کس قیمت نده یعنی نگو به سینمای امی گاوه که مزن باوه جن یک جی گلی کرد دمکی پردرش نیسکی پینجی ساله دبن شرکی پردرش وارده او هر تشتی ویل سر شر لشکریه یعنی نکار پارستنا خو انجی شر ده جپه که دن وک به سینما انجی به موزیک انجی به تشتک دن وکه یعنی سدمی وی ختماندن یک وک دیش گو لستکوان جن لسر ها ده افجی از جه هاتم پرانی یعنی تو لستکوان بی او تشتکی فدیه یعنی گره تشخو فدی کی یعنی
1: راسته او ده چانده همه ده شخو تشکی پره وی
0: یعنی چانده کرتی ده هینه جوه یعنی اموی آسته درواست نبون یک شی یعنی وقت سناریو دمم سناریو دمیسن ده پرتوکی مه ده جوارنه یعنی دمم پرتوک دمیسن هر تش شر یعنی او بیوانه که یا پروپاندا یا شر یا اوینه یا چو بیجی یا ری هوالتی انجی هوالتی ام تام او بیوان نگارن ده داسته که باشتا بیلنش برکو سانکی مثل کردی روژاوا دبن باندورا چانده عربا دا کردی ایرانه یه فارسا دا یه ایراقی دسه عرب یه ترکا جی بن باندورا ترکا دا جبروی تام وک یعنی ام کردی نکارن حس بکن جبروی ام نکارن او ختماندن تتنی زمان ام سر بکبن
1: اصلا دا آنی سر چه گیپر باگش از بجم یعنی دا هر چار پرچه کردستانی دا یه کود بشه سینمای ده براسی جی ده خبتون و کار کرن اون یعنی هری بیتر تو کرد بینی یعنی ده متروپولی ده ایرو تو بچی استانبولی کود بینی ناو سینما ترکا ده گلک یوان جوانی منه یه کود پاش کامره کار دکن دوی امین گلک لیستگوارین کرد هنه یه کود ام بیجن اوی ای سال نو هم بیجن هنه که دینا کردتی خواه او دکنه لهمان ده میل روژاوا جی همان تشته یعنی گلک لیستگوان و گلک بیجن خبتکار سینمای عربی یا سوری همو لیستگوانین یه بیجن کرده می روژاوانه یعنی او خبتکاری و دارینه جبرکو سینمای کردی تنه بو او درفت تنه بو همو باری خواه دانه متروپولان دانه وی داری و دناوا وی سیستما وی داری دخبتی ایرو وقتا که ام وکی سینمای کردی ام جوان را وکی بینگه هکی آوا بکن وکی سازینه وکی ام بیشن تا دیه او از باورم وی همو بر همین باشتر ایدینه وی درکه وولی جبر که ذاتن اکیب هنه ذاتن کسی که دخوازن سینمای چه بکن هنه یعنی لی تنی هنه که ام بیشن او درفتن که تا دی آبوری یا دویمین ام بیشن کو دکاره بی وان کسانا جاره گدن به پروژه او بینی گل هفدو او دبه او براسیج سینما کور سینما دناوا شانو سینما دناوا چا دا کوردی ده ذاتن چته کی اوسا گل جی فدید که او دکر یعنی ام ایرو رو حتا ایرو رو ذاتن یک شپرز گری کی پک جوا کما هین زنا بچن سالون سینما یو سینما تماشا بکم فیلم یعنی ام هین وان فرد کنه کو چا ورنا سالون سینما ی حیا جوا که کتن سالون سینما تو فیلم شکیره چت کی یعنی
0: تنه کاری چت کی به راست
1: مثلا فیلم یا کمین که روژاوه هاتی چکرن فیلم سورویه نظام اگر که در حقه و دو کریه و تشته هری بالکش او فیلم لگونده ما هاتی چکرن و جنه اپی من لاوی اپی من وان لیست گوان بون یعنی اجاره با
0: مالواتی
1: اره وگه مالواتی مالواتی و حتی او عربا کدوی دمی دا یا که هاتی کارانین حیانا جل مالا اپی منه و تخبته جی یعنی و شر روژاوا یا کلکوانی چه بو تبلی که داش درباسی گوند بون او قاسه تشت خراغ رو نشکنن دو که لقت نزیکی به عربیشی نمو بون یعنی براستی جی جبرو از بیجو که امسی نما کردی میزای و که عاملت است یه کمین است عربی بفهم دین فاوی داره یعنی ای سال وان سال این داوی براسی جی بر همین باش جرو جاوا درد کمش بر که براسی جی ایدین او سیستما که تدی لوی داره هاتو با آواکن وکی کمینا فیلم رو جاوا وکی که زیوان او درفت دا که تدی هم بجن سینما کردی او ببین لی دیزه جی ناوا شورش ده ده ناوا شرط و مرجن شورش ده تو چخواست کاری سینما پیش بخی او جیش خودا تنشته که دینه یعنی بفکره مثلا هری داوی پروژه که بو که تدی آمده کاری وانده بو تام آمده کاری بو چند روش ما بو شورش درکت شورش ده ما که درکت هرکس دو چه شر یعنی دفش سینمای برده در
0: بله ارسین شریک شد شک پار پار وکر بود سر وی
1: راسته
0: نرمال ده دکوت ام آمده کاری فیلم کی دکن اما مخابن شر درکت است چون شر هره راسته
1: یعنی جبروی سینمای ما کردی براستی جه یعنی دناوا زحمت یعنی شرط هری زحمت ده هولدانی ما دکن یعنی هولدان دکن کو سینما یا با فیلمن او ام بیجن یعنی مگو بیس سالی یعنی عمر سینما یا کردی جبروی هر چه خواست مثلا دناوا فیلمن زروان هاتی سالن بری یعنی در هنری که کش در واحدی فیلم که کردی چه کری و کری اما وکی ام بیجن دناو مده یعنی به همان گو بده یل مازگونه وانه یا مثلا یک جوان تشتین که زانا وان دمان لیکولین دکیم زانا چیه کو جنا یکمین کی بو یا کو در هنری فیلم که کردی کریه مثلا حیانا جبوی من از ما مستویان مای نازدکم لی از هین دو
0: وی پیشاوی دا کسی که آنتونه
1: آنتونه یعنی از هین دو وی او دکم یعنی جبرکو وی ده هزار و ده ها ده فیلم ما خواه کشاندی اما بری وی که لو کسی که بو آنتونه بو جبرکو براسی جی رولا سینمای کردی ده جن رولا که پر گرینگه یعنی کو ده سینمای کردی
0: یعنی ده تمای ده هر توم جن هی اما ده ناو در هنرتی ده چکنه ده هی آن
1: یم
0: زده نابینن یعنی
1: اشته ام جیل ویلی کلین دکم یعنی او دکم از نهر مکو کات سینما کردی ده لستگوانی وان هر چه خواسته بو لی وکی در هنر کی هبو یعنی
0: ما مستویان هرالده هر کس وید زانه
1: یعنی اشته یعنی اشبر بو کس لی کلین نکری یعنی سر وی مجاره یعنی حتی ما مستمینی دیرو که وی رو جانه هم بهو رو بند فستیوالا یا دسول دورده مگو ما مسته جنا یکمین کی بو یا در هنری و سالمنری کو ته پرسه کی پر باش کرا اصلا گره گم لی اشبر بو براستیش یعنی او مجاره نوسا دیرو که تو داری یرو تو دمه سینما یا اوروپی ها دخوینه یعنی یا فرانسای ها یا ایتالیا وان یعنی سینما چاوا دست بگری هاتیه که جا آسته تو حمود دیروکاوی تو دبینی او دزانگه خود بش بش او دکن لی سینما کردی جبوی ویتشتی گرک بر همین پر اوور او کرن یعنی هم بجن لی کولین کرن و آمده کرن کرن و که تدی هم کاربن به جوانی خوره به سینما گرن که او دکن او ببا یعنی
0: رکی پر درش پیش همیه روشدم
1: مخابن
0: اما از هیوی دارم هیوی که مزن هیه امی سر بکیون
1: هلبت
0: فستیوال پاریس چه بود روشده؟ سی و یکمین بود سانکه ای سال نه؟
1: اره یعنی فستیوال ام بجن یا کوته دی ام بجن سالاوی یا پنجمینه کوته کرنه
0: توازی از پر بشن پر تشت پر تشتک بچوک سر فستیوالی بجم ایسال سوی یکمی فستیوال حد درخستن سانکه روژه داویه مراد دمیر و برفین شیخ بو سوی یک ساله کردین پاریس دبن جده کفه دا اف فستیوال دارتخن Her sal jî sanki ve gavekî peş dikeve. Ev tiştek baş e. U îsal çawa bû rojda mûya jî îşref herbin.
1: Yani îsal û sal bêjin programa sê roj bû. Normalde tedî dikir şeş roj. Lê îsal û sal hevkî kurtir bû yani. Bi rastî jî yani her sal sal bi tecrübe re bi tiştara mirov din here ku çawa bike û bike çawa peş bixe. Tiştê herî giring e ew e yek derfe du dojî em bêjin berhemên ku derdikevin çixwaze berhemên ku salê zêde bine xwaze programa te tu jed diçe yani rêkûpêk çixwaze aboriya te hebe tu ew xwaze hîn bêtir em bêjin tu karî birhetir wê organîze bikî yani ji ber wê hinek ev meselana
0: îsal
1: pir ew nebû yani cî negirt lê şeva dawî jî ji xweza te nebêjin tedî wekî te qal kir Murad Demîrwan bû ji ber wê gelek kes tevlîbûn wan jî çêbû bû baş bû xweş bû yani derbas bû
0: belê pir baş em niha bi şivan perwer xwe dirêjî sînema amûdî bikin stranek ser bî pişra em axaftina Yılmaz Güney ya ser Nevrozê û pişra em ê bername xwe êdî bi dawî bikin
2: سال 1960 بود فایز بود زاروک بون ام 500 کلیل کن بیغم بگاوین هورک و دبلکن دست به دست مداری دلگشو که بخش دیچون سینمی لبنده مبو فیلم شفرشکی نیده شده هو دنیای ما مجو کدری دزانی و میوانه که وره وسا بدزی بکبه ایوانا سینما رشو تاری ما مجو کدری دزانی و وره جدور مرنا بی خودی پیتن آگر نخمان دی دومان کفنی سپی زبستانا مرنی ایتین جو جهنمی دو گریا سینما آموده دو مانک رشو تپی جمرنی بیدن تر دروی ازمانان تازی تر جسقما و پایزی سارت خونی خوال

0: هم دل بریندار و دل شکستینه غمگینن هر دما کب بیردینن شوازه گره موزا گره نمران میر خاصی دل نرمی و اوینداریا محمد سعید دکوری رملا هجایان هفته تیلو مل حسن و رشید کرد خملان دنه هاویل دور خواه دویجه او هزالبانیا خواه هر کس دراماند و دکناند و پر رجی به قهرمانی پاک روان بو اسماعیل دین دروان نتویده آموده هردم شیرگینه لگل کامشلوکه به اوینه ماج دوزه شویده دمینه لسر کانی دبهره بای باکور جهل کانا جودی و سیپان زلال دا آخافن بزمان کردی بدلوینی و شیرینی جه دست برنادن برنادن چاندا کسروانی دماوره بای سرهلدانی سرو بنی کانیه بریز لزو بز دسکنل گووندو دیلان
1: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız sizden taraf. Beli, emdisa ve gerin hünermende heyca ve gerin rojda şiku. Rojda despek eden ve Basa Yılmaz Güney Kırast Kuazım Gırtını da disa Embe Yılmaz Güney Bögrin
2: Rast
1: Çıdı fıkri Tuhazı çı beji
2: Yani saz beji Yılmaz Güney dediye beji dedi De sinemaya Yeşil Çam'la tek despekir Vaki en bejin listek var O en bejin betir despek abi Ama vaki ticari bu yani Ku dedi ev beke Lepşti demek yüpe ve dina dedi Zivire kulser sinemaya kurdi Çava da karbe ev beke yani Bizmani Türkiye شوا اوجی نقاشه که گلکی داوا سینمای کردی تیکر کو گلو جبر کو فیلمی بی به زمان کو دینه هاتا چیکرن فیلمین یلماز گونه سینمای کردی خطاب دکه آرنا که یعنی جبر کو زمان نه زمانی اوه لی چیروکی وی چیروکی نی کل سر کردستانه اگر تو بالا خوبه ده مگاوه دونه بحثاوی دکر تا دی ام بیجن چما سینمای ده ام نکارن یا جیهانی ده جی بگرن حالوکی یلماز گره به فیلم یول در باسی کانه بو خلاط هری باش کرده لی حتاوی چاقی بیستو پیج فیلم کو تا دی وی در هنری آوی کر بو یک جی اونره بو بو یعنی لی دیول ده کار بو در باس بجبر کوی بیول زمان استتیکه و متفورین سینمای آخوی بو که کاربو چیروک آخوا بگینه همو جیهانه ده چاوه او یعنی او مساجن هری گرین بو یعنی که تا دیم بجن پینج کارکترین هری گرین ده فلمه دلیستن هری که چیروک آوی باجاره کی بو تمثیلا عردگاریا کردستانه که چی درو شیده یا دکرن او دکرن و یک جه تا دیم بجن او متفوره یا یکمین که تا دی او پیامه مساجا کج لستگوانی یه عوور رتی تا دیم بیجن او دو بیجه که جیانامه لدروه وگ زندانه یعنی روشا کردستانی دوان دمانه تا کد چه روشه ده یعنی ای متفوری نیه که تا دیم بیجن او کارکتری ما عمر بو یه که تا دیم بیجن رهایی واز باورم تا دیم هرتم مدن هری پاشوی او هسپک بو یعنی آزادیه بروه آزادیه وان ام بیجن کارکتری ما سعید که تا دیم بیجن ناکوکیین که دناوا جواکی دش بوی که جینه که بکوشه جنویه اواویه او قاسه ریش زندانه درد که و ناواوی سرمایه ناواوی ده تو بالا خوبه ده ناوا ارتاره ده تا دی درانی وی دیشه ده چه جم دکتور دکتور جرد بیشه تو چاره وی تنه غنجی توش کوکی راکی یعنی دور ده مساجه که ده ده بیشه که چه چاره وی تنه زینه که آنجا توی بکوشی یعنی او متفورین پر گرنگه که مروف ده سینمای بزمان سینمای بینه سر زمان یعنی ده ما که ده چه تا دیم بیشن جم خزوری وی اصلا ده بکویا او یه شیطان بخویا تا دی ده بیشه ده بکوشه شیطانه اوه اما شیطان اصلا بخواه یکو دو گوه سعیده او دکه او تشتین رول هری گرینگ یعنی هری مساجین گرینگ که دکاروی دی سینمای ده بزمان سینمای چی رو کم بینی سر او کرن جبروی براستی جی یلماز گونه دی سینمای کردی ده رولا که هری مزند بلیزه که ام بیژن تدی چیروک این کردستان اردگار یا کردستانی کو آنی سر زمان روشا کردستان چه حالی دیه هر چخواسته هنه که دی زملی قاش دکن کو سینمای هر تم یلماز گونه ایشیمه و تشتی می دراما و او یعنی در خصی زارو که و لکولانا چه حالی دیه اوی ویدا لی براستی جیل کردستان که تشتی نه او قاسه پوزیتیو جایه کو ایرو رو ام بیژن مروف گرگ سر وان جی هنه که نقاش بکن وکی ما گوت یا چما تنه چیروکی ما شرن ازلا چیروکی ما دیزه همان دمی همو دراما نپریوه برکو در هنه ریم براسی جی ترکی وان او قاسه جنگی ایش و دراما و شر تجه یه بری دمکی و جوانه گیش می پر ذکر دو گوگل و فیلمه که کومیدی کردی هی ام نکارن تماشا بکن بیکو امیل ایش یا خواب بکن یا اجا بجیره گوت بگو به لحب که در هنره به ترکی خواب آلا بکن ایشا پش رمی به فیلمه کومیدی چه بکن یعنی اوسا یعنی
1: بلی براستی پروگرام اک پر باش بوم سپاس روشدم مالاتی آوات تبلیم ابو تمنشکان توی روحاتی و تنخوش بجی امزانن ببورینه ما افوکه اما جبا ما پروگرام اک پر باش بود در حقا سینما کردی دا به در هنره که جوان را آخافتن جن و جوان را آخافتن کش بری پنا بری حس کرنا سینما جو روژاوا درکه و حتی اوروپا واری ادسا بگره روژاوا دناب چار دی ترمهی فیلم چار دی ترمهی و هم پروژه دن دا بمینه و هدفه که وک کان داینه پیشه خودش تک پر پر باشه اما سپاس دکن و تپیروز دکن و هیوی دکن روژین باش دا روژین پیشه روژه دا ام تجیل سر دیکا کانه به فیلمات ببینن
2: سپاس گله که جی براسی که خوشم که اوسامه هنکی دردو کلین که ام بشن وکی سینمای کردیم ایرو آنی سر زبان چطه که ام دیجی جبرو سپاسی آمد که که بریجی کرم میوانا به برنامه خواه ایرو
1: ام سپاس کن زور سپاس Evet sevgili dinleyiciler her hafta olduğu gibi bu haftada bir fısıltıyı Rojda Şiko ile çığlığa dönüştürmeye çalıştık. Yılmaz Güney ile başladık o yüzden 1984 Yılmaz Güney Paris konuşması Yaşasın Bağımsız Kürdistan Paris Enstitüsü'nde yaptığı konuşmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek kalın sağlıcakla.
3: Yılmaz Güney